0: kubokuwa nga ye idha eri nina ya msabo omwana oyo okujo okweka lirisanga mazima gene omwana yavuile mbula mwabwensi ayinga chirikobo kubokuwa nga nsonga dirimu okuwebwa obutwa kusinza ku polisi etegeza nti eruvuvu mulutani sokuba ngebo likiriza kuna abantu abalitegeza nti oboli yao mumfe yo omwana oyo chirikobwa chirikoba bulungi okuba atenga oboli yao chekusa ku nsonga eya mamono owo mutimo guli ko kubo gwiko okuba nga yambiso mukisogo okuba nga sanyawo omwana omuto okusinza ku kitongole kya police mu bitundu byabukedi ya Maserengeta bogerezgenya kuno omukutu guno batutegeza ebisinga okyokanga police yetu mu kitundu ekyo nga nokubulikiriza kutandikirewo mbagirawo
1: Polisi mu bitundu byaffe ebyettololo etandise okunoonyereza ku musango oguteberezebwa okuba ogw'obussi nga eyasse ateberezebwa okuba nga yakozesezza obutwa. Omusango guno twagufunye nga ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gw'2022 oluvannyuma lw'omwana ono eyategerekeseeko amannya ge nga Oloka Maiko nga badde wa myaka ebiri egy'obukulu era ng'omwana ono mudaama omwana w'emyaka egitaneetuuka era nga mutuuze wa Machala zone mu muluka gw'embula mu ggombola ye Peta mu disitulikiti ye Tololo kigambibwa okubanga omwana ono yatibwa maama we Mama wono ategerekeseeko amannya ge nga Adikini Christine era nga mukyala mukulu atemera mu myaka 19 mudaama mukyala mufumbo naye nga mutuuze waye kyali kimanyiddwa nga Machala zone omumuluka gw'embula mu ggombola ye Peta mu disitulikiti ye Tololo kigambibwa okuba nti maama w'omwana ono yamulekera jjajjawe bw'atyo n'agenda okukola emirimu egy'okutunda ebbaala mu trading center ey'emulanda era nga eyo gye yavudde ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'okutaano omwaka guno gw'2026 era maama w'omwana ono bw'atyo n'akomawo ewaka we yasanze maama we abadde abeera ne muzzukulu we nga bali mu mirembe maama we bw'atyo yamunenyezzaako lwaki abanga tatebenkana ng'asiiba atambulatambula eno n'eri ekyaleetedde muwala we okunyiiga bw'atyo n'asitula mutabani we n'abulawo awaka kitegerekeseeko nti ng'ennaku z'omwezi nga lumu ogw'omukaaga omwaka guno gw'2026 jjajja w'omwana ono yawulidde omwana nga akaabira mu bimu ku bizimbe oba mu nyumba emu ku mayumba gagali mu lujja bw'atyo bwe yatambudde okumutuukako yamusanze nga agonze era nga mu kamwa ke muvaamu ekyovu ekyabadde kiwunya obutwa bw'atyo yayise baliraanwa ne bamuyambako okuddusa omwana ono mu ddwaliro erya Health Center ey'okuna ery'e Nagongera Health Center era eyo omwana ono gye yasiriza ogw'enkomerero bofiisa zibaffe abakola ku kunoonyereza ku misango egy'obussi
0: kibino kibiirala kusinziira ku mbeera ifaana ku ng'eyo aye nga Katonda awumiza omwana oyo mirembe maama w'omwana oba nga kitufu wezaire omwana kitufu
2: wakeikanakuwamwita
0: wamwita lwamize edo mikyamu nga maama waali kukuba kwatiire kero otambula obwire kibino mube bulungi.